0: nicht gäbe. Nur mit der Berührbarkeit im Voraus und der Berührtheit im Nachhinein kann es erhascht werden, unser beider unerjagbares Jetzt.
1: Rad bi s teboj, ne predolgo in če bi bilo mogoče, kar se da počasi, molčal. Ne bi spraševal, odkot ta tvoja brazgotina, s tem bi izničil dvojino, ne sebe in še manj tebe. Ne verjamem v pomenljivo besednost molka, zato se te ne bom dotaknil ne z besedo, ne s pogledom. Ne, lahko pa sta molčeča pogleda v sporednici, ki sta in se bosta dotaknili tam nekje v neskončnosti, katere rob zaznavava samo zato, ker je brez naju ne bi bilo. Z dotakljivostjo pred seboj in dotaknjenostjo za sabo lahko edino ukrotiva svoj neulovljivi zdaj.

Mogoče, kar se da počasi, molčal. Ne bi spraševal, odkot ta tvoja brazgotina, s tem bi izničil dvojino, ne sebe in še manj tebe. Ne verjamem v pomenljivo besednost molka, zato se te ne bom dotaknil ne z besedo, ne s pogledom. Ne, lahko pa sta molčeča pogleda v sporednici, ki sta in se bosta dotaknili tam nekje v neskončnosti, katere rob zaznavava samo zato, ker je brez naju ne bi bilo. Z dotakljivostjo pred seboj in dotaknjenostjo za sabo lahko edino ukrotiva svoj neulovljivi zdaj.